ska resa över till Amerika och så ska det handla om en grupp som skrev en stor hit som handlar om att checka in på ett hotell hvor du aldrig egentligen kunde checka helt ut. Och så tänker du, hvem är detta? Jo da, helt riktigt, yes, tada! Vi snakker om The Eagles. Eagles sin musikksjange ble her hjemme betegnet som country rock. Men nå skal vi tilbake til 1975 og høre en låt fra albumet One of These Nights, nemlig Lying Eyes. Og her hører du også Glenn Frey på vokalen.

Då, mina vänner, ska vi snacka om to jenter som är några av det finaste som norsk popmusik har frambrakt. Det ska handla om Dolly Deluxe. Och det var jentene Ingrid Bjørnov och Benedikte Adrian. Barndomsveninna från Uppsala i Oslo. Och 16 år gamle i 1980 så fick de gitt ut sitt första album. Första akt, eller på östländsk första akt. Och Sandis blev det också en spelemanspris för albumet. Etter hvert så tog de navnet Dolly Deluxe, og i 1984 så var de Norges bidrag i Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest om du vil, med låten Lenge leve livet, hvor jentene både skrev tekst og melodi. Og selve framføringen på scenen, ja, den er et av de mest ikoniske øyeblikkene i norsk Grand Prix-sammenheng. Du finner vid